enti ene kwesiada mukasa dwumadie bia ye kwesiada bia ye de brew na dwumadie eya na yete edie nkomo efa eye enyama na wotwi esisi amanfo ekasa efa ho onma ebua me ema me di dwumadie e brew ene ye Nesto DJ Any Joel. Enti ene ye betwetwe enkomo bebo enkomo ojo ide ye extra lunch ta ensemo ne die ebi